視聴者の皆様、こんにちは。夢の旅路第28話をお届けします。北マケドニアの中心部に位置する歴史に彩られた町、ビトラでの冒険を続けます。530年にわたりオスマン帝国の精神を体現してきたこの町は、石壁だけでなく祈りの声が響き渡るモスクにも、過去の痕跡を現代まで息づかせています。オスマン帝国時代に建てられた数多くのモスクは、ビトラにおけるイスラム教徒の生活の痕跡の一つです。これらの静かな商人たちの影のもと、ビトラの重層的な歴史を共に歩んでいきましょう。ビトラで最も古く最大のモスクの一つ、イスハク・チェレビモスクは1508年から1509年にかけて建てられた

オスマン帝国古典建築です。トルコ協力調整庁による大規模な修復工事を経て、礼拝のために再開されたこのモスクは、市内のマグノリア広場にあります。モスクの内部を見学したい場合、通常は礼拝時間を待つ必要があります。モスクの静寂の雰囲気と精巧な職人技は、訪れる者を歴史の旅へと誘います。新モスク、または当初はカドゥマフムット・エフェンディ・モスクと呼ばれていたこのモスクは、16世紀にビトラの裁判官、マフムット・エフェンディによって建てられました。バルカン半島の多くのオスマン帝国時代のモスクと同様に、考古学的発掘調査によって基礎部分に教会があったという主張がされて破壊されました。現在はモスクとして使用されていませんが、優美なミナレットとドームが特徴的なこの建造物は、この町の歴史的アイデンティティの重要な一部となっています。現在は美術館として利用されており、オスマン建築の優れた例となっています。1561年に建造されたハイダルカドゥモスクは、古典的なオスマン建築の石造りで際立っています。2000年代に修復され、礼拝のために再開されました。これらの宗教建築に加え、カドゥマフムット・エフェンディ廟をはじめとする霊廟は、オスマン帝国時代の埋葬文化と建築様式を現代に伝えています。ビトラは530年にわたるオスマン帝国支配の痕跡を隅々まで残す集落であり、ベキタシュロッジをはじめとする多くの宗教団体が活動していました。ビトラは530年にわたるオスマン帝国支配の痕跡を隅々まで残す集落です。この遺産を最もよく表している場所の一つは、間違いなくバザールです。オスマン帝国時代のベデス店には、現在も86軒の店舗が残っています。鉄製のシャッターと優美な石造りの建物は、伝統的な建築様式を保っており、訪れる人々に過去の精神を感じさせてくれます。バザールのもう一つの重要な部分であり、オールドバザールとして知られるエリアは、オスマン帝国時代に築かれ、18世紀には幾度もの火災に見舞われました。そのため、バザールは1950年に再建されました。改装された今でも歴史的な意義を色濃く残しています。町で最も活気のある場所の一つ、シロク広場は、かつてハミディエ通りとして知られていた歩行者専用道路で、今では地元の人々や観光客がよく訪れます。広い道を意味するこの通りは、18世紀と19世紀のバロック様式の建物が美しく保存されており、印象的な美しさを放っています。カフェ、レストラン、ブティック、ホステル、ホテルが立ち並ぶこの通りは、特に夜になると賑わいます。町の多くの史跡から徒歩圏内にあるこの通りは、ビトラの社会生活と文化生活の中心地です。シロク広場のすぐそばにあるマグノリア広場は、町の中心地と考えられています。この広場は、人々が集まる場所であると同時に、歴史的建造物が立ち並ぶ重要なエリアでもあります。広場を取り囲むように、フィリップ二世像、時計塔、イスハクチェレビモスク、新モスクなどオスマン帝国時代の建造物が立ち並んでいます。町のシンボルの一つとされる時計塔はオスマン帝国時代に建てられました。しかし、1912年にオスマン帝国がバルカン半島から撤退した後、塔の時刻表示はローマ数字に置き換えられ、頂上には十字架が設置されました。この変化は政治的、そして文化的な変革を

象徴しています。さて、ビトラのミナレットから礼拝への呼びかけが響き渡る中、また一つ終わりを迎えます。石一つ一つに歴史が刻まれ、建造物一つ一つに物語が刻まれたこの古代都市は、過去だけでなく現在も生きた記憶です。次回第29回では、ビトラ陸軍学校とそのトルコ市における特別な位置をたどります。またお会いできるのを楽しみにしています。

テクノロジーは本当に私たちの暮らしを便利にしているのでしょうか？それとも気づかないうちに私たちを動かす見えない存在になっているのでしょうか？あなたは一日に何回、ちょっとだけと思ってスマートフォンに手を伸ばしていますか？テクノロジーを使いこなしているのはあなたですか？それともテクノロジーに振り回されているのでしょうか？それでは始めましょう。こんにちは。今日は私たち誰もが身近に感じているテーマについてお話しします。今では多くの人がポケットの中に小さなデジタルの世界を持ち歩いています。そしてその存在は私たちの暮らしを大きく変えました。朝起きてすぐにスマートフォンを開くことや、休憩時間になるたびに SNS を眺めることも今では当たり前になっています。しかしいつの間にか、楽しむだけではなく、ただ情報を追い続ける毎日になってはいないでしょうか。2023年に EU で行われた調査では、デジタルミニマリズムを実践している人は、画面を見る時間が平均で 20% 減少したことが分かりました。その結果、心の健康や仕事と私生活のバランスにも改善が見られています。では、デジタルミニマリズムとは、どのような考え方なのでしょうか？そして本当に実践できるのでしょうか？テレテニュースは、このテーマについて、臨床心理士のイレム・アキズ・チャイラク氏に話を聞きました。チャイラク氏は、子供から大人まで役立つアドバイスを紹介し、テクノロジーを手放さなくても上手に付き合う方法はあると話しています。それではその内容をご紹介します。デジタルミニマリズムとは何でしょうか？そしてなぜ今注目されているのでしょうか？デジタルミニマリズムとは、テクノロジーではなく自分自身の価値観を生活の中心に置くという考え方です。チャイラク氏はこのように説明しています。デジタルミニマリズムとは、デジタル機器を使うときに一人一人が目的を持って必要なものを選びながら利用することを大切にする考え方です。どのデジタルツールをどのくらい使うのかを自分で決め、自分が本当に必要とすることに集中することで、心身の健康や成長につながると考えられています。つまり大切なのは画面から離れることではありません。何を、なぜ、どれくらい利用するのかを意識することなのです。絶え間なく届く通知と見逃しているかもしれないという不安。スマートフォンには次々と通知が届きます。その度に確認しなければという気持ちになる人も少なくありません。通知をオフにしていても何か大切な情報を見逃しているのではないかと不安になり、ついスマート

根を開いてしまうことがあります。チャイラクシはこのような心理が予定していなかったタイミングでも私たちを画面へ向かわせる原因になっていると話します。常にオンラインでいなければならないというプレッシャーや取り残されていないかという不安はデジタル機器を何度も確認する行動につながります。研究では見逃すことへの不安が強い人は通知をオフにしても以前と同じかそれ以上の頻度でスマートフォンを確認する傾向があることが分かっています。こうした不安が強い人には自分の行動をコントロールする力を身につけることや自分にとって大切な活動に目を向けることが役立ちます。また日常生活に支障が出ている場合は専門家に相談することも大切です。不安とスクリーンタイムの関係。長時間スマートフォンやパソコンの画面を見続けることは心にも体にも負担をかけます。チャイラク氏は特に子どもや思春期の若者では画面を見る時間と心の健康との関係がはっきり現れていると指摘します。そのため、保護者は子供のスクリーンタイムに気を配ることが大切だとしています。オンラインゲームやテレビ、SNS の利用時間が長くなるほど不安を感じやすくなる傾向があることがわかっています。また、子供のスクリーンタイムと抑うつとの関係を調べたほとんどの研究で、利用者には関連があることが確認されています。子供では画面を見る時間が長いほど抑うつとの関係がより強く現れることも報告されています。そのためうつ症状や不安症状を防ぐためにも保護者が子供のスクリーンタイムを大切に見守ることが勧められます。デジタルデトックスは本当に効果があるのでしょうか？最近では数日間スマートフォンを使わないなどデジタルデトックスが注目されています。チャイラク氏は一時的にデジタル機器から離れることは気分転換になる一方で、それだけでは根本的な解決にはならない場合もあると話します。デジタルデトックスはデジタル機器との付き合い方を見直し、常にオンラインでいることによる精神的な負担を軽くしてテクノロジーとのより健全な関係を築くことを目的としています。 SNS から一定期間離れることで劣等感や満たされない気持ちが和らぐこともあります。一方でデジタルデトックスだけでは心の健康や生活への満足度、ストレスの改善に大きな効果は見られなかったという研究結果もあります。スクリーンタイムを減らすためにまず何から始めればよいのでしょうか？大切なのは一度に大きく変えようとするのではなく少しずつ見直していくことです。デジタルミニマリズムの第一歩は自分にとって本当に必要なアプリを見極めることです。使っていないアプリを削除する。通知を必要なものだけにする。そして一日のうち一定の時間はデジタル機器から離れて過ごすことなど、小さな工夫が効果的だとされています。チャイラク氏もこうした取り組みに加えて自分をコントロールする力を育てることが大切だと話します。感情を落ち着かせる力や自分の行動をコントロールする力を身につけることが重要です。例えば今は何をする時間なのかを意識して本当に取り組みたい活動を自分で選ぶことができます。また利用を控えたいアプリや活動についても自分で時間を決めておくことが大切です。このような習慣を続けることでスマートフォンを現実から逃げるための手段ではなく自分にとって必要な目的のために意識して使えるようになります。ではテクノロジーとの付き合い方を見直すために
今日からできることをご紹介します。

まずはスマートフォンのアプリを見直してみてください。あまり使っていないものや自分にとって必要のないアプリは削除消してみてください。次に通知を必要最小限にしましょう。本当に必要なアプリだけ通知を受け取るようにすれば気が散ることも少なくなります。また1日の利用時間や1週間の目標を決めるのも効果的です。例えば SNS は1日1時間まで、週に1日はデジタル機器から離れて過ごすといったルールを作るのも良いでしょう。そして家族や友人と直接会って過ごす時間を大切にしてください。顔を合わせて過ごす時間が増えると自然とスマートフォンを見る時間も減っていきます。さらにスポーツや音楽、手芸など新しい趣味を楽しむこともおすすめです。夢中になれることが見つかればスマートフォンに手を伸ばす回数も少なくなるでしょう。テクノロジーは私たちの暮らしに欠かせない存在です。しかし生活のすべてを支配するものにする必要はありません。主導権を取り戻すことは決して難しいことではない。日々の小さな気づきや行動の積み重ねが大きな変化につながります。もしかするとその第一歩は今日から始められるのかもしれません。あなたも今日から少しだけテクノロジーとの付き合い方を見直してみませんか？

み。これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

続く善意を築く者、ワクフ。ワクフという文化の精神は、ワクーフィアーと呼ばれる設立文書の中に息づいています。そこには、人の思いやりがどこまで社会に向けられていたのかがよく現れています。16世紀に作られたあるワクフ文書には、冬の寒い日に学校へ通う子供たちが転ばないよう、道に灰をまくことと記されています。また別の文書には、誤って食器を割ってしまった使用人が主人に責められないよう、その損害をワクフが保証することと定められています。現代では多くの人が財産を自分のものとして所有し、増やすことに価値を見出します。そして人生の終わりには、そのすべてをこの世に残して去らなければなりません。しかし、この地では何世紀も前に、財産は社会のために生かすものという考え方が築かれました。それがワクフです。ワクフは単なる慈善団体ではありません。自分の利益だけを考えるのではなく、社会全体のために財産を役立てるという理念に基づいた制度です。今回は、財産がどのように永続的な価値を持つものとなり、お金が人々を支える力へと変わっていったのか、そしてワクフという仕組みが人々の暮らしにどのような影響を与えてきたのかをご紹介します。この制度の基礎となっているのが、イスラム法におけるサダカジャーリアという考え方です。これは途切れることなく続く善行という意味があります。イスラムでは、人が亡くなった後でも、人々がその人の植えた木陰で休み、その人が掘った井戸の水を飲み、その人が建てた学校で学び続ける限り、その善行は続くと考えられています。この考え方はセルチューク朝からオスマン帝国へと受け継がれ、国の生徒だけでは行き届かない地域にも支援の手が届く社会を生み出しました。一度ワクフとして寄進された財産は、個人の所有物ではなく、神に捧げられた財産となります。売却することも、譲渡することも、差し押さえることもできません。その財産は、これから先もずっと、孤児や旅人、助けを必要とする人々のために使われ続けます。ワクフという言葉には、本来止めるという意味があります。しかし実際には、善意を未来へと受け継いでいく仕組みです。自分の財産や収入の一部を社会のために役立てること、そしてそれは一度きりの寄付ではなく、何世代にもわたって続いていく支援なのです。人は誰もが一度だけこの世に生を受け、やがて人生を終えます。名前だけを残して去る人もいれば、人々の暮らしの中に長く生き続けるものを残す人もいます。アナトリアの歴史にはその善意が何世紀にもわたって受け継がれてきた人々がいました。その幕府文化を最も大きく発展させた人物が時代を大きく変えたオスマン帝国の皇帝、ファーティフ・スルタン・メフメットです。彼はイスタンブールを軍事力によって征服しただけではありません。人々が安心して暮らせる都市を築くため、ワクフ制度を積極的に整備しました。1470年に作成された彼のワクフ設立文書は、現在でも社会福祉の先進的な取り組みとして高く評価されています。ワクフ設立文書には、病気で家から出られない人や生活に困っている人を支え、誰一人取り残さない社会を築くという理念が記されています。ファーティフは、慈善活動を個人任せにするのではなく、社会全体で支える仕組みとして制度化したのです。これこそが、サダカジャーリエ、つまり善行を未来へつなぐという思想の実践でした。

幕府文化は女性たちの活動によってさらに大きく発展しました。オスマン帝国では多くの女性が自ら幕府を設立しています。特に皇帝の母や皇族の女性たちは宮殿で暮らすだけでなく、帝国各地で病院や学校、給食施設などを建設し、人々の生活を支えました。その代表的な人物が、イスタンブールの母とも呼ばれるベズミアーリム・ワリデ・スルタンです。彼女はスルタン・マフムト2世の妃であり、スルタン・アブドゥル・メジトの母でもあります。1845年、ベズミアーリムはギュレベ病院を設立しました。この病院は身寄りのない人や生活に困っている人々のために開かれた医療施設で、オスマン帝国の医療の発展に大きく貢献しました。彼女が残した病院を運営方針には、宗教や子供の違いにかかわらず、すべての患者を平等に受け入れ、十分な治療と食事を提供することが定められていました。さらに身寄りのない人には衣服や生活費を用意し、新たな住まいが見つかるまで、支援することも求められていました。この言葉からは病気を治すだけでなく、人としての尊厳を守ることを大切にしていた姿が伺えます。彼女が築いた病院は、180年以上が経った今も多くの人々を支え続けています。19世紀になると、幕府は教育の分野でも大きな役割を果たしました。その中心となったのが1863年にユスフ・ジヤー・パシャラが設立したダールシュ・シャファカです。現在も続くこの格好は、経済的に恵まれない子供や親を亡くした子供たちに質の高い教育を無償で提供するために設立されました。彼らは一人の孤児を教育することは一つの国の未来を育てることにつながるという信念のもとこの学校を築きました。現在、ダールシュ・シャファカからは多くの研究者や芸術家、技術者が社会へ羽ばたいています。その一人一人が160年以上前に託された思いを受け継いでいるのです。ファーティフ・スルタン・メフメットが築いた社会の仕組み、ベズミ・アーリム・ワーリデ・スルタンが示した思いやり、そしてユスフ・ジヤー・パシャが未来へ託した教育への思い、彼らに共通していたのは、財産は自分だけのものではなく、社会全体のために生かすものだという考え方でした。幕府によって築かれた建物には誰もが利用できる場所であってほしいという願いが込められていました。長い年月を経た今も、私たちは古いモスクや学校、噴水や病院を目にします。それらは単なる歴史的な建物ではありません。そこには困っている人を支え続けたいという人々の思いが受け継がれています。幕府は、過去と現在、そして未来を結ぶ仕組みです。幕府制度によって財産は個人だけの利益のためではなく、社会全体で支え合うためのものとなりました。現在、世界各地で活動する NPO や公益財団などの市民団体にも、こうした幕府の理念と共通する考え方を見ることができます。幕府が私たちに教えてくれるのは、人の価値は何を持っているかではなく、それをどのように社会へ役立てるかによって決まるということです。私たちが今も利用している古い噴水や学校、病院の中には何世紀も前に誰かが未来の人々のために残した善意が息づいています。

こうして幕府を築いた人々は建物だけでなく、人を支え続ける文化を未来へ残しました。その思いは、さらにイマレットと呼ばれる炊き出し施設へと受け継がれています。そこには、身分や立場に関係なく、誰もが温かい食事を受けられる場所がありました。次回は、このイマレットを通してオスマン帝国で育まれた助け合いの文化をご紹介します。一本の手が差し伸べられることで、一つの人生が変わります。その時、一つの物語が生まれるのです。それでは、また次回、一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみください。